0: E pa, slušali smo Keep Up, 6 sati točno došlo, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Došli smo i do petka.
3: Jesmo.
0: Napokon, jako je brzo mi je nekako prošao ovaj tjedan, ne znam od vama isto.
2: Pa ne znam šta bi ti rekla.
3: Ne znam ni ja šta bi ti rekao.
2: Nije mi baš, znalo je biti brže. To želim reći.
0: Mene u sekundi sve prošlo.
3: Znalo je biti brže, da.
0: Imamo jeku neku ovdje.
3: Okay, ljudi, da imamo jeku neku ovdje.
0: Danas kviz, standardno petkom negdje oko 7.40, uz to Halo Radio, ne znam što bi radio za sve koji žele preporučiti nešto ili dobiti neke preporuke. Možete što se nas tiče krenuti, ma zapravo nemojte već sad, ajde od 7.
3: Idemo po redu.
2: Malo po malo.
0: Od 7 nadalje ćemo krenuti s preporukama. Uskoro možete i naručiti neke pjesme svoje i tako. Svašta lijepo će biti danas, plus budemo se prisjetili malo nekih od najboljih trenutaka od ovog tjedna. Za početak sata prljavo kazalište, slušamo ovo je prljavo kazalište. Sorry, bježi pticu od mene.
2: Ovo je prljavo, dobro.
3: Bježi pticu od mene.

0: jedna od najboljih stvari za vožnju ikad. Slušali smo Roxette i Sleeping in my car. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hej, čao, Bok.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Imam osjećaj da nam je i Roxette trebao da nas izvuče iz ove emotivne kaljuže u koju nas je ubacio Čolić sa kućom punom naroda.
3: Ali to je kaljuža u kojoj želimo
0: kaljuža
3: biti.
0: Kaljuža ljubavi, ali je kaljuža.
1: Ali je kaljuža.
0: Martina.
4: Ljubav, dragi, ja ne znam je li ovaj Zdravko stvarno tako dobro pjevao ili mene bolesno pucaju hormoni u trudnoći, ali ja sam ne plakala i ne mogu još doći sebi.
0: Martina je plakala, Dora je plakala, je li još neko plakao?
3: Petra nam se javila isto da sjedi na balkonu, pije kavu, isto malo plače i ovaj pjeva. Ana je napisala ime koja stvara od Čolića, ona se naježila. Sanja kaže, ima nas još u PMS-u, draga Dora. Luis se javio kao jedan muškarac koji se ne boji priznat svoje emocije. Napisao, ja nisam u PMS-u ili jesam. Uglavnom, evo, drago mi je da vas je pjesma dirnula.
0: Bome.
1: Kako neće.
0: Ok, imamo još nekih ljudi koji su se javljali, koji nismo stigli tad pustiti, recimo Dominik.
5: Dobro jutro, draga familija, pozdrav iz kišne Slavonije, tople, ali kišne. Potaknut prvom porukom koju sam poslao Dori u pisanom obliku, jedne gospođe koja je sad spomenula jednu pjesmu, htio bih samo reći svoje osobno mišljenje, znači Marko i Hrvoje, vi ste kraljevi svemir. A Dori bi poručio i poslao jednu poruku kratku. Dora, hvala ti za sva jutra prepuna savršenstva. Samo tako. I uz tu pjesmu je Jasne Zlokić i Jakova Jazinovića, ljudi poput nas, kad ju preslušate, cijela Hrvatska i svi vaši slušatelji će reći, nema ljudi poput vas. Vi ste daleko, daleko iznad svih. Hvala, lijep pozdrav iz Slavonije.
0: Dominiče, taman je prestala plakat.
3: Dominiče, iz početka, pa mislim...
1: Dominiče, šteta što nisi u žiriju za Nobelovu nagradu.
3: Odmah je dajemo.
0: Ne, ali ovo je stvarno prekrasno. Hvala puno Dominiče na javljanju.
3: Je, ovo je baš strašno lijepo za čut i hvala vam te, svi je. Koji se tu javljate. Danas smo malo emotivni.
0: Je, ne
3: možda
0: da...
3: zbog ovog vremena, ali nema veze, to treba prigrliti.
0: Plače nebo, plačemo mi, svi plaču danas.
3: Je, drago mi je ovaj Andreja se javila i njena poruka me dirnula jer je rekla da je bila jako tužna prije godinu dana, da mora priznat kad smo mi kretali, da je rekla tada ovaj, kad je počeo doručak i rekla da nije više gladna. Ali da je jako sad krivo i da nas jako voli. Ja sam rekla da razumijem jer ono ljudi ne znaju, ono, promjene su teške, tako je, ne doručkuju svi, nisu i probali moju kašu. Ljudi se boje, ne znaju što ih čeka, ali evo, drago mi je da smo se zavoljeli u međuvremenu, to je baš lijepo za čuti.
0: Jednu stvar koju smo ostali dužni da ne zaboravimo, Željka koja se javila malo prije.
6: Ovako, velika žalmoba. On, brate, danas 60 je rođendan. I on je veliki, veliki obožavatelj Brusa Springsteena, pa ako može neka bilo koja pjesma, evo, njemu za rođendan. Hvala najljepše. Moj brat se zove Darko, pa ako može ona vaša, ja sve rođendan ti. Hvala.
0: Hvala tebi Željka, 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Darko, sretan rođendan ti. Evo, nastavku Bruce Springsteen i Dancing in the Darko.

0: Ovo je bio Baby Lasagna, slušali smo Don't Hate Yourself But You Don't Love Yourself Too Much. 8 sati je prošlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hej, bok čam.
2: Dobro jutro.
0: Evo, zajedno smo još malo manje od 2 sata. Od sad ćemo krenuti malo ozbiljnije sa ovim preporukama za vikend. Što radit, gdje ić, što pogledat, što pročitat, što kuhat, jest i ostale stvari. Ako imate neki prijedlog, samo naprijed. Danas je svjetski dan pošte, tako da čestitke i poštarima svima.
3: Normalno. Nisam znao to, vidiš?
0: Sad znaš, namiravao sam zapravo nekako u čast tome, s obzirom na to da smo ove godine na neki način revitalizirali razglednice, htio sam izvući možda neke najbolje razglednice koje smo dobili, međutim zaboravio sam i sjetio sam se toga sad.
2: Dobro.
0: Tako da ništa.
3: Prevelika hrpa da bi sad...
0: Da, ne stignem sad, ali... Umjesto toga, ajmo poslušati neke koji su nam se javili preko modernog oblika pošte, a to je WhatsApp. Ko je ovom?
4: Dobro jutro. Kao prvo, pozdrav Dori, dami, pozdrav Marku i pozdrav Hrvoju generaciji, pozdrav iz ekipe iz Deutschland. Upravo smo se konektirali na HRT2, pošto sam bio vaš vjerni slušatelj na Narodnom Bravo radiju, a moja supruga Ljiljana, naravno, ona je vaš... ekstremno vjerni pratitelj. Sada i mi slušamo radio ponovno u našoj firmi. Želim vas puno pozdraviti. I eto, sad smo s vama svaki dan, svako jutro. Pozdrav ekipa. Ćao, ćao.
0: Je to, hvala ti puno na ovoj novoj konekciji i pozdravi nam Ljiljano jako puno.
2: Evo, kaži ti Hrvoje da pročitaš svoju razglednicu, da im je samo to dovoljno.
0: Ne pročitaj svoju razglednicu. Kako ću te me pustiti na miru? Znači, sad ću ići posla. Dobit ćete razglednicu iz Zagreba.
3: Očekamo. Ajde. Okay.
0: Imaš još koga možda ako se sad javio nešto vezano za kviz ili to, ili možemo ostaviti sve to iza sebe i krenuti dalje se fokusirati?
2: Možemo ostaviti sve iza sebe.
0: Sve iza sebe.
2: Sve
0: iza sebe.
2: Znači, sve možemo ostaviti i krenuti dalje. Idemo.
0: Uskoro onda te preporuke. Sad za početak ovog sata, ko je naručio, ja se sad više ne mogu sjetiti, ali znam da je bila pjesma Queen i Don't Stop Me Now. Sjećaš ti imena možda?
2: Čekaj, sad ću ti reći samo malo, Jurica. Da, jer tražio je i za tatu i za sina koji imaju danas rođendan.
0: Da, na isti dan je.
2: Da. Uglavnom, pa je rekao da će čekat do 10 jer do sad nismo stigli. Evo, ide ovaj, za starog rockera tatu, kako bi rekao.

Jo, obožavam ovu pismu Vino noć. Nemam preporuku, ali danas mi se rodica udaje, idemo na pir i bit će party. A za vikend odmaramo i dolazimo k sebi.

0: Že veliki house event na kojem nastupa David Penn, jedno od najvećih vodećih imena svjetske house scene. Razmišljamo za ono kućne.
1: Od njega
2: od kuće do kuće.
0: Najpoznatiji koji zove.
1: Po kućama. Miksam po kućama.
0: Uglavnom, kaže, uz posebnu karnevalsku atmosferu.
2: Aha.
0: Tako da, evo, samo da znate onda da vas to čeka sutra u Rijeci. I da vidimo je li netko još nešto preporučio. Imala sam još neke stvari, pokušavam naći, ali evo, trenutno mi ne ide.
2: Ok, kad nađeš, javi nam se, a ako neko želi još malo zbuni Doru sa hrpom poruka,
1: samo nam.
2: 099-616-7002. Sad, Denis i Denis, iza toga Blondi, pa se onda opet čujemo. Bok svima.
1: Bok.

0: na trbuhu. Ali velim, ako ga na vatri pečete, on kad mora biti okolo crno, to će se samo otvoriti. On.
1: Samo se otvori. Da. A što je s onim namakanjem u toplo ili hladnu
0: to
1: vodu?
0: To ako pečete u rerni.
2: A ili ima neki trik kako prepozna dobre marune?
0: Ako imate dobrog prodavača da kupujete, ne možete u centrima, jer u centrima nisu naši i to su od lanjski ovi marune. Kesten, ako nije sjajan, on je znači star.
1: Znači zelenski. Uskoro će i biti tamo Kestenijada, je li tako?
0: Tam bude gore na Kladešćici.
2: E, tako i kod nas dole u Lovranu. Isto, tako.
3: A vi nemate
2: marunada?
3: Ništa.
2: Molim.
3: Nema.
2: Zašto?
4: Zato što nisu uopće nema ih tam. Ja sam bio tamo, ne su drveta, jesu, nema kojih kestenija.
2: Ali nema još, tek će doći.
0: Maruni počinju negdje 10-9.
2: Dobro.
0: Oni uvijek prije dođu nego šumski kesten. Osim toga, ove godine je jako sitan, zato jer nije bilo kiše.
1: Ovo je kao sitno?
0: To nije sitno, to je navodnjavano.
3: Znači šumski.
1: Zato je pitan, ne, baš predivno izgleda.
0: To je navodnjavano, inače bi bio sitno.
3: Sve navodno.
1: Rezite mi ispravno koliko ih vi često jedete.
3: Pa mi smo dojadili.
0: Pa
3: nisu, kao to nikad ne možeš dojaditi.
0: Nisu,
3: to,
0: ali...
3: I
0: kad imamo vremena. Ja možda kuhane ne volim, a za peći trebam volim dajna.
2: Taman da ću vas pitati kako ih pripremate.
0: Da, da, pečene. Mm-hmm. Imamo onu tavu i plin i suprug to.
2: A jeste radili ikad kesten pire?
0: Ne, to ne volim, to
2: ne?
0: Mi dođe ja. Kao pjesak.
2: Ja obožavam to.
0: Ja ne. Mm. Odav je pjesak, tak mi dođe.
1: Komentiraju li ljudi cijenu ili im je u redu?
0: Normalno da komentiraju da je skupo. Sve je skupo.
2: Pa baš tako.
0: Sve im je skupo. Kak, a nama proizvođačima, prodavačima još skuplje. Ova godina sušna, kaj vi mislite koliko se zalijevalo da bi bila koja jagodica ili koja malenica ili borovnica?
1: Da, ljudi o tome ne razmišljaju ne, kada dođu tu
0: ne, mislim,
1: kod vas.
0: To je samo raste tako.
5: Evo, čuli smo što su Ivana i Mija iskumicirale s kumicom s placa.
2: Da,
5: ovaj, ja ne znam, evo i dalje mi je kesten zanimljiv fenomen. Sjećam se kad smo s Kalicki i ja raspravljali o kestenima, on ima isto to kao svoju temu jedna emisije, tako da izgleda kesten pobuđuje nekakvu radoznalost kroz ljudi, bi ja rekao.
6: Eto, i opet smo na radoznalosti, ono na što želimo upozoriti, njegujte svoju radoznalost. A u međuvremenu kako bi njegovali svoju radoznalost, isto tako možete svratiti do nas, evo tu pored Dolca, prepoznatljiv nama barem sivi kombi Hrvatskog
5: radija
6: i drugog programa Hrvatskog radija. Naime, pripremili smo za vas jedan izazov, poslije ćemo ga malo detaljnije objasniti, ali bit će vezan, evo samo jedan hint, bit će vezan uz kesten.
5: Tako je.
6: I to dvije vrste kestena.
5: Tako je.
6: Dvije. Jedan je Lovranski,
5: a drugi
6: je Zelenski.
5: Tako
6: je, a isto tako u međuvremenu u našoj emisiji možete sudjelovati putem našeg WhatsAppa broja 099616700002. Pišite nam, komentirajte, sudjelujte s nama, kreirajte emisiju s nama, pišite volite li kestene, kako ih pripremate.
5: Neke začudne stvari kukati, u kestenima ili
6: neke nešto... začudne, tako je, bravo Vex, neke dobre stvari, začudne. A u međuvremenu moramo malo zasvirati.
5: Pa naravno, evo, imamo baš najprigodniju pjesmu.
6: Da, oči boje kestena, jasno. Da.

0: Jelačića. Jel sve u redu?
1: Tu smo. U petku smo izuzetku, drugoj emisiji, odnosno drugom prijepodnevnom programu na drugom programu Hrvatskog radija koji priprema multimedijalna ekipa Hrvatskog radija. Vedrane, stalno želiš nešto reći, a ja se guram. A
0: ne, zaustaviš se, pa mislim da treba nadopuniti, uskočiti nečim i tako, ali da, ovdje se malo na trgu, evo, probudilo se, ima dosta ljudi, ljudi se šeću, a sad vas pozivamo isto tako da dođete testirati, kušati slastice, koje je naša kolegica Ivana Sučić vjerno pripremila.
1: Nije. Ovako ćemo, ja ću to malo bolje veks objasniti. Dobro. Znači ovako, pripremili smo dva kestena, nego dva tipa. Jedan je lovranski, jedan je zelinski. Lovranski je pekla kuharica iz Lovrana.
0: Iva.
1: Zelinski je pekla naša Ivana Sučić, koja je prošli tjedan napravila tako prefine kuglice od bundeve. Vjerujem svi koji su ih probali da ih neće nikad zaboraviti. Ja neću sigurno.
0: Da.
1: Znači, dva tipa kestena pečeni su na isti način u pečnici na vrući zrak. Tu su ispred naše kombija. Dođite, probajte, vidite imali razlike, jesu li vam njam ili blam. A evo Ivanu možemo samo na brzaka priupitati, je li bilo teško speći Ivana ove kestene?
2: Nije bilo teško peći, ali ih je bilo teško rezati. Moram priznati da sam sinoć bila malo ljuta. Jer sam otišla jučer i kupila novi nožić koji se u trgovini pokazao kao funkcionalan, ali kad sam došla doma više nije bio.
1: To je zamka novih nožica. Lijepo režu, ali režu svuda.
2: Ali ja ću pozvati u nekom dijelu i drugu kuharicu, jer ona ima drugu metodu koju je vidjela na TikToku i koja je puno efikasnija, brža i bezbolnija.
1: Odlično, ona je idealna za našu emisiju. Zvaćemo je i čućemo kako vam ide. Evo, tu smo, ako ste u prolazu, svratite, vidite, probajte, kestani fino izgledaju.
0: Tako je, i pazite se nožića, oni su lijepi, estetski lijepih noževa,
1: tako
0: ne
1: je.
0: Znači da dobro režu.
1: Malo ćemo svirat pa se vraćamo nazad.

0: vrijeme je za petak izuzetak.
1: Evo i dalje smo u petku izuzetku. Zabavno je bilo sad kad sam zvala Dinu, onda sam makla mikrofon iza leđa za svaki slučaj.
2: Ali eto, Miruna, nasmijala si neke slušatelje, tako da hvala im lijepa što su se javili i podijelili svoje osjećaje s nama. Hvala vam što ste nas, evo i vi iz Slavonije isto koji se javljate i za pijacu. Ja nas sada to dobro izgovaram. Hvala što ste se javili i isto kažem, slobodno se javite i ostali, podijelite neka svoja zapažanja, mišljenja. Evo, ja sam veliki fan ovih začudnih stvari, pa ako imate nešto za mene za podijeliti, samo šaljite slobodno.
1: Da, evo i Tinka kaže da je upornost dozivanja Nine popravila. Dine, pardon, evo sad sam ga
2: sad će Nino,
1: još
2: sad će
1: sam ga
2: Nino.
1: I preimenovala.
2: Bio je Dino, sad će biti Nino.
1: Znači,
2: da.
1: Dino Kalkan, evo kad smo ga već lansirali kao zvijezdu ove današnje emisije, on nam je za tonskim pultom u Zagrebu, pa evo čisto da znate koga zovemo kad zovemo Dino, javi se. Petak je izuzetak i dalje, kesteni naši su i tu i dalje, broj je 099-616-7002, uskoro će novosti, pa hak, pa
2: kaže, evo kaže, lijep, kaže, ljudi, nasmijali ste me do suza s ovim kvizom, legende, hvala, ovo je Pirova pobjeda, lijep pozdrav ekipa, emisija vam je odlična, samo tako naprijed, playlista je super, kod nas u Osijeku se za tržnicu kaže pijac ili pijaca, pohvale za vašu gošću, hvala vama isto što ste se javili, gospođa Uvodić Vranić je sve objasnila, ja se slažem, niko nije to mogao bolje protumačiti o ljudskoj radoznalosti od nje.
1: Da, kad gospođa Uvodić Vranić priča, ja sam već počela malo petljati, kad ona priča to se pamti, jel tako? To
2: tako
1: nekako
2: je,
1: uđe ravno tamo gdje treba u srce i ostane zapamćeno. Evo, sviramo, reci već.
2: I u mozgu isto.
1: I u mozgu, da, dobro, naravno, meni je to nekako povezano.
2: Pa je.
1: Dobro, znači, novosti i hak, pa se opet čujemo.
3: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: vrijeme je za petak izuzetak.
1: Meri, u dobroj se atmosferi.
2: Evo, čuo se upravo top. Točno je podne, 12 je sati.
1: Evo, golubovi su se uzletjeli.
2: Da, evo, jadnici. Oni su se valjda već navikli na ovo.
1: Da. Ha, čuj. I mi smo moramo navikati.
2: Da, baš tako. Ja evo nikako ne mogu. Nisam vjerojatno dovoljno često u centru Zagreba, ali to ćemo sad promijeniti petkom izuzetkom. Bit ćemo redovito tu svaki petak, a nadamo se i da ćete nam se vi, poštovani slušatelji, redovito pridružiti i probati sve ono
1: što smo pripremili za
2: vas. Ćemo još
1: što
2: pripremati. To će biti neki naši proizvodi, neki TikTok izazovi, nešto fino, nešto će biti njam, nešto će biti blam, kako se zove, jel?
1: Tako je.
2: Naša rubrika.
1: A isto tako zna tu biti nekad nešto nevjerojatno, jel tako?
2: Da.
1: Odnosno, kad kaže neko, ma nije moguće, ma kako, ma je li sigurno to, i onda se mi isto zapitamo i onda mi idemo pitati ljude malo na cesti, je li stvarno to ili to nije to.
2: Aha.
1: Tako neke zagonetke malo.
2: Da, pa ćemo čuti, jel?
1: Pa ćemo čuti, ma nemoguće.
0: Ma nemoguće.
3: Zamisli da voziš autobus. Na prvoj postaji uđe troje ljudi, na drugoj izađe dvoje, na trećoj uđe pet. Koliko godina ima vozač autobus?
4: 40.
3: 27 ima.
5: Da ja vozim, onda imam 20 godina.
3: Evo, kolegica će smije tu, ona je skužila u čemu.
4: 18.
6: 37.
5: 31. Zaboravila sam tu 31.
7: 30.
4: Pa isto koliko ima i kad su ušli i izašli. Kad su ušli i ovo dvoje, troje i zašto i Petro.
3: A koliko ima godina autobus vozač?
7: Aha, 18.
5: Onda ja imam 85.
4: Koliko vozač ima godina? Pa imam, aha, isuće Bože, 20.
3: Što možeš držati u lijevoj ruci, ali nikako u desnoj?
5: Desnu ruku.
7: Mikrofon. Mobitel.
8: Desni lakat, da.
5: Lakat.
7: Lakat. Desni lakat. Lijevi lakat.
4: Lakat.
5: Lakat? Aha, da.
3: Tu ima 4 prsta i palac, ali nema meso, kosni, krv.
8: Nemam pojma.
5: Rukavica.
7: Ruka, dlan.
5: Rukavice.
8: Ne bi znao.
3: Rukavica.
7: Noga. Rukavica.
4: Da, rukavica. Isuse, daj ne... Jel možemo onako pobrihvat svoje odgovor?
3: Što ide gore dolje, a cijelo vrijeme ostaje na istom mjestu?
8: Nemam pojma. Morat ćete nekog drugog pitati.
3: Okay. Kad uđeš u zgradu.
5: Aha, lift.
4: Aha, lift.
7: Lift.
3: Što prolazi kroz gradove i šume, ali se ne pomakne s mjesta?
5: Drveće. Sunce.
3: Cesta.
5: Cesta. Vi pitate mene ono kje su nekad Zagrepčani pitali, jer ja sam stara Zagrepčanka i onda smo mi imali malo drugačije pitalice nego ove ovakve kako vi sad postavljate.
3: Možete li vi meni postaviti neko?
5: Jedva čeka večer da se tlaka s tlakom sretne.
9: Jedva čekam večer da se tlaka s tlakom.
3: Je li to možda... Aha, govorimo o očima i trepavicama.
5: Tako je.
1: Evo nas, tu smo, čuli ste kako smo mi zbunili druge, ali da budem iskren.
2: Da, ali to ti je bilo sigurno zabavno snimati, Vedrane.
1: Pa je,
2: jer ljudi
1: istina.
2: Se nekako vesele, vole zagonetke, vole pitalice, vole malo...
1: Vole, ali ne vole kad ih snimaš, jer
2: aha,
1: se
2: dobro, to je istina.
1: Ispast, oni misle da su glupi, ali nisu glupi. Nego,
2: da.
1: Eto, to je uvijek neki strah od medija i od kamera, od mikrofona, od snimanja.
2: Je, to će se čuti u sljedećoj rubrici gdje si nam opet ti glavna zvijezda, ali prije toga, evo ja sam pripremila jednu za tebe pitalicu, pa ćeš ti meni odgovoriti sada malo da se i ti i ja zabavljamo,
1: ajde,
2: jel?
1: Dobro,
2: znači, što je tvoje, a drugi ga koriste više nego ti?
1: Je li to moje ime?
2: Je, ovo je prelagana, jel?
1: Da, čula
2: dobro. Ok, imamo još jednu. Što ima gradove, ali nema kuće, rijeke, ali nema vode i šume, ali nema drveća?
1: Je li maketa?
2: E, nije. Probaj još.
1: Ne znam da... crtež?
2: Ne.
1: Karta?
2: Karta, tako je. Okay. Ma ti si pametnica, pa je teško s tobom igrati. Ajde još jedno. Dobro. Ima i ovo što ima zube, a nikada ne grize. Ali to sam ti rekla
1: šta je... Ja mogu li ja tebe pitati jednu?
2: Da, mogli smo staviti služateljima da razmišljaju. Ajde.
1: Evo, ja ću pitati jednu, a kaže, što je to... Imaš me, ali čim izgovoriš moje ime, nemaš me više.
2: Ostavit ćemo, viš kako se to mudro radi, ostavit ćemo slušateljima da o tome razmišljaju, pa nam pišu na naš broj koji smo već nekoliko puta rekli.
1: Da. Znači, 099-616-7002.
2: A dok čekamo vaše odgovore na ovu zadnju pitalicu, daj ponovi još jednom.
1: Kaže, što je to, imaš me, ali kad spomeneš moje ime, više me nemaš.
2: Eto, do tad sviramo.

0: za petak izuzetak.
1: Dobro, niko nije pobjegao nikuda, dalje smo ovdje, Miruna i ja. Ovako dolaze nam se javiti ljudi, vidimo neka poznata lica i neka manje poznata lica, a neki od vas su se javili, slali su odgovore na
2: našu zadnju zagonetku.
1: Tako je.
2: Tako je.
1: I prvi je napisao Saša, anonimnost, ali...

0: Radio Dana.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan svima, dobrodošli u ovo naše posljednje tjedno izdanje drugog dijela Dana. Znate već, petak je dan za dobre koncerte.
1: O, da,
2: bilo
1: da.
2: Bi, ovo da, bi da, bilo da, uživo.
1: Ovo je dobro. To bi bilo dobro uživo
2: Bruno,
1: slušati.
2: Bruno Mars se gura, ne bi li krenuo čim prije, da, ali da, njegov da, 24K da. Magic ćemo mrvicu ipak pričekat za to.
1: Da. Da, evo, samo ćemo se kratko za početak predstaviti. Adriano Bernobić bira nam glazbu, Bernard Cvek je u tonskoj realizaciji, a
2: Sabina Jaganjac
1: i Jelena Čulibrk-Pajić.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, do 18 najavljujemo odličnih svirki ovaj vikend, pa ostanite uz druge.

0: руку над руком.
1: Андрија се јави. Препорука за викенд да посетимо Букурешт. Осим највеће зграде парламента на свету, има и највеће терме у Европи. И онда се тамо кроз 10. месец, то је за мене, одржавам уједно највећи сауна фест.
2: Samo ću vam reći, jednom je bila sama, otišla je sama u toplici kad je imala mentalni breakdown jednom i otišla, mislim, je li je? Reci, je li istina?
1: Otišla sam sama u toplice i ne volim i onda sam mislila da će mi to biti tako jedno lijepo iskustvo i da se malo maknem jer sam bila u tako nekom lošem periodu. Nisam imala mentalni breakdown, nek sam bila u lošem periodu.
3: Ali si ga doživjela u sauni.
2: Došla je u saunu, jedna djevojka ušetala unutra, a tamo...
1: 10 muškaraca.
2: Prosi godina, jedno 65.
1: Da, i 10 muškaraca golih i ja. Došla sam u ručniku i onda sam otvorila sam vrata, vidjela sve njih, neke u sauni, neke ispred saune.
2: I pohotne poglede.
1: I samo sam zatvorila
3: i zaključila izvana.
2: A oni vjerojatno ošamućeni kakvi jesu bili unutra su mislili, ovo je neko ukazanje, ne nešto, ovo nam je Bog nam je poslao.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
5: Drugi dio dana.

Feed & Swindle pripremili su brojne svoje editere, mikseve, ali i svoje originalne stvari. Ako sam dobro shvatio, čak 5 novih produkcija bit će na toj kompilaciji. Jedna od njih je i ova I Want You. Neki dan objavljen single na kojem gostuje Alicia Joy. Prije toga i Fulki, I Fulki, rekao sam, ne znam uopće kako se izgovara njihovo ime, ali saznat ćemo valjda. Londonski trio, Electronic Soul, ali ima tu malo i house-a i svega. Slušali smo njihov

Prije toga National Language s obradom Tougher Than The Rest Bruce Springsteena, a još prije toga Pet Shop Boys i naslovna stvar njihovog novog albuma A Man From The Future, konceptualni album posvećen Alanu Turingu. Slušat ćemo naravno i u idućim tjednima stvari iz tog novog albuma Pet Shop Boysa, iako kažem zapravo bi onako nekako ga trebalo slušati u komadu svih 8 stvari, jer je to zapravo cijela priča o životu, ali i nevoljama s kojima se Alan Turing u životu nažalost susretao. Evo nam i Sweet Dreams, no ne oni Eurythmicsi, nego Acidule. Bit ću to još malo i Lindstroma, The Virgin Valley. A onda i jako draga mi stvar M8 El Viento. Eto kombinacije novih starijih stvari. E da, i uskoro i najnovija stvar za Deep Dish koji nam uskoro dolazi u Zagreb. 20 minuta je do 10. Ja sam Bernard Cvek. Ovo je Trezor na drugom. Do ponoći.

Chris Lorenzo sa Invisible, ovoga puta u proširenom mixu. Otud ovaj zapravo dosadni kraj, ali tako je to sa proširenim verzijama. Ako ih ne miksate u beat, onda to zvuči pa zapravo prilično dosadno, ali

I za sami kraj ostavio sam jednu stvar duo koji uskoro dolazi u Zagreb. No, o tom potom odjavit ću se još. Ovo je dakle Quantic.